0: শ্রী ঠাকুরা প্রশ্ন বিচার উজালো রেডিও নেটওয়ার্ক
1: অহিলে বিহানকু 9 বাজ্যো
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
1: राष्ट्रको शान किसान
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स